0: Det er jo Frederik, som er til farven. Nej, så.
1: And it's over tonight, HBO.